Сіла прожида, тужі сонце побачила, дещо давно тужі зрак я пішов, і сам собі страх, храсти земля і шубав.